ti abusia emprempra me no kasa yi sai yi to asem wei e se ye nkran se abri ni bribia no otwa dia mpo nyankopon wo kan ye ho erunti emen koya se adna urade hey men kwa me how ya mi famu no da ben na me how we to betwa obi ho no mo asira mini me now fufu si so anye na bi mo ye ye aja me ana fa hin ko si hin awusia nyankopon wo brepa wo de ye na die nina erunti ene no ebi a abrabo no e wo kaati awusia won kaati wo wani so de huni se wo kaati bare no krene se won kaati wate enka kran kakra wo twedi am fo nyankopon no de hunsu bedru ho no mo na bibi bia tumi awie peye aha sisi awade na wo se wo pe no ya de bia wa complaining no sisi awunya wade na na wan konya be mapa na enye wo atete sa na wo tu ana nanu won sie do a